Şimdi şimdi amel ekiş kavun aliya sukta seyriya sukta çiniliya sukta seyriya sukta çiniliya 6 de la tarde con 6 minutos 6 de la tarde con 6 minutos seguimos escuchando Smactalia Katyun Chirin Chichirin Chisha Radio La Voz de Napo Kai programa Runa Shimirimana Kangunawa Padre Braulio Smactalia Pacta Mucha Pacta Mucha Katyun Imi de ekiş kavun aliya Kai takiwa Smactalia Erichun kalyarichun chukuchukula nyashamunanga